0: quá nó nhiêu vậy? Hai quá nhỏ, 180 là ta bán cho mau quá, cho mày á. 2 kg là 352.
1: À, đưa 45 nè bà này, 48 được không?
2: 4 kg tầm 6 nè. Quán đâu?
3: Thầy Tâm á.